0: Je 19 hodin. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.
1: Tam, kde leží Little Big Horn, je

Je 22 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radio.